0: nu. Der er en del af den nationale indsats, der skal hjælpe unge i uddannelse og beskæftigelse gennem et stærkt samarbejde med lokale aktører. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, også kaldet STAR, har nu offentliggjort den første monitorering af ungeløftet, og tallene viser, at Tårnby og Dragør Kommune er kommet godt fra start. De første monitoreringstal fra maj 2026 peger på, at den målrettede indsats allerede nu har en positiv virkning og skaber positive resultater. I maj 2026 er 46,2% af de unge, der er visiteret til IPS, og det er individuelt planlagt job med støtte, eller flere unge skal med indsatsen i job eller uddannelse. Til sammenligning er landsgennemsnittet 35,6%. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen er glad for indsatsen, som allerede nu gør en positiv forskel, og siger, det er positivt, at vi allerede nu kan se, indsatsen gør en forskel for vores unge. Ungeløftet er godt forankret, og tallene fra maj viser, at 52 unge nu er visiteret til forløbet. Det tætte samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder eller andre aktører åbner nye døre for vores unge og er med til at give dem flere muligheder for at uddanne sig og blive en del af arbejdsmarkedet og stærke fællesskaber. Det skaber både bedre muligheder for den enkelte og styrker samtidig vores arbejdsmarked. Det er særligt beskæftigelsen, der trækker udviklingen i den rigtige retning. Tallene viser, at 40,4% af de visiterede unge nu er i beskæftigelse, mens 5,8% er i uddannelse. Indsatsen bygger på et tæt samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder og civilsamfund, der skaber flere veje for unge til at blive en del af uddannelse, arbejdsmarked og meningsfulde fællesskaber. Resultaterne fra maj 2026 understreger værdien i den fælles indsats og giver et solidt afsæt til fortsat at hjælpe de unge, så de mødes af konkrete muligheder og støtte i deres vej mod uddannelse og beskæftigelse. Og hvis man er interesseret, så kan man læse meget mere om ungeløftet på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommerferien er knapt overstået, før vi danskere begynder at se frem til efterårsferien. Og er du en af dem, der overvejer at rejse udenlands til efteråret, så skal du måske skyde en hvid pil efter det, eller i hvert fald spare mere op. Den tal fra Dansk Flyprisindeks, der udgives af Travelmarket.dk, har for nylig offentliggjort, hvor meget dyrere det bliver at flyve. Der, hvor priserne stiger allermest, er på de oversøiske flyvninger. Her er priserne stedet i alle de store danske lufthavne med henholdsvis 16%, 14% og 21%, alt efter om du rejser fra København, Billund eller Aalborg. Kunne du fristes til at tage en kortere flyvning til en europæisk destination, bør du ifølge tallene gøre det fra Billund eller Aarhus. Her er gennemsnitspriserne på de europæiske ruter nemlig uændrede, hvorimod de er stedet med 16% fra København og 37% fra Aalborg. Den rute, hvor prisstigningen er størst, er dog mellem Billund og Dubai. Så skal du nemlig af med 67% mere end sidste år. Grunden til de stigende priser er prisen på brændstof, og det siger direktør Ole Stovby fra Travel Market. Den uændrede situation med krisen i Mellemøsten har betydet, at brændstofprisen fortsat er et højt niveau. Det har særlig stor påvirkning af priserne på flybilletter til de lange flyvninger til de interkontinentale destinationer. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.
1: Godmorgen Amager og alle andre. En ny dag i vinter, og vi på Amager Radio er klar til at starte din dag med god blandet musik den næste time. Dejlig dag til alle.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokaltimen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

0: så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Københavns gamle kommunehospital mellem Søerne og Botanisk Have skal udvikles til et byområde med boliger, caféer, restauranter, butikker, værksteder og andre erhverv. Det er økonomiudvalget i Københavns Kommune, der har banet vejen og sender det ambitiøse projekt videre. I 1863 stod det spritnye kommunehospital klar med topmoderne faciliteter og haveanlæg til patienter og ansatte. Siden flyttede studerende og undervisere fra Københavns Universitet ind, og i fremtiden kan de karakteristiske gule bygninger altså huse en farverig skare af forskellige brugere og erhverv, når området bliver omdannet på en helt ny måde. Jeg er virkelig glad for, at vi nu baner vejen for, at kommunehospitalets smukke gamle bygninger og grønne haver kan komme København og besøgende til gode, og ikke kun byens studerende. Vi får både flere boliger og nye byrum i historiske omgivelser. Som studerende gik jeg gennem de gamle hospitalsporte for at komme til undervisning, og nu ser jeg frem til at tage derhen i stedet for at drikke en kop kaffe på en café eller besøge de nye værksteder med mine børn, siger overborgmester i København, Sisse Marie Velling. Københavns Universitet ventes at flytte om nogle år, og det er altså planen, at området skal huse både boliger, undervisning og institutioner, kontorer, mindre butikker, caféer, restauranter, hotel og værksteder. Kommunehospitalet, der ligger centralt i København, består af et større bygningskompleks, hvor de fleste bygninger, mure og plankeværker er fredede. Det er tegnet af arkitekt Christian Hansen og blev taget i brug som hospital i 1863. Anlægget blev senere udvidet med flere bygninger. Bygningskomplekset er ejet af servicevirksomheden Chodang, som også er bygherre på projektet. Af fredningshensyn er det ikke muligt at indrette boliger i de fleste af de fredede bygninger. Derfor giver den nye lokalplan mulighed for at opføre tre nye mindre bygninger på i alt 3.700 kvadratmeter i samme stil som de øvrige bygninger med gule tegl, sadeltag i skifer, buer over vinduerne og røde murbånd. Så bliver der mulighed for, at mindst 10 og højst 50% af boligarealet bliver ungdomsboliger, og at byrum indrettes, så der skabes muligheder for ophold, udendørs aktiviteter, såsom friluftsscene og bylæv i anlæggets offentlige haverum. Desuden vil der være mindre haverum til områdets beboere med plads til ophold og leg, og området kan opgraderes med flere træer og bede. Når borgerrepræsentationen har godkendt planforslagene, sender forvaltningen planforslagene i høring i 8 uger, hvor der også bliver afholdt et offentligt borgermøde. Planforslagene forventes at blive endelig forelagt borgerrepræsentationen i slutningen af 2026. Var du et af dem, der ikke tog til stranden i hedebølgen, men derimod biografen med herlig aircondition, så har du måske været en del af en ny rekord. Det er filmen Spider-Man Brand New Day, der har slået alverdens rekorder. Blot 7 dage efter premieren blev den årets mest indtjenende biograffilm, og på verdensplan har filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen indtjent hele 11,6 milliarder kroner efter blot 2 weekender i biograferne. Og det stopper ikke her. Der er nemlig kommet endnu en rekord til Nordamerika. Filmen har rundet 4,5 milliarder kroner i billetsalg i Nordamerika, og er dermed den film, der hurtigst nogensinde har nået den milepæl. Ifølge Variety er det kun 7 film, der nogensinde har rundet 4,5 milliarder kroner i Nordamerika. På den eksklusive liste finder man blandt andet Star Wars The Force Awakens, Marvel-filmen Avengers Endgame og Avatar. Og superheltefilmen fik altså også en vild start i de danske biografer. 158.163 personer så den nyeste Spider-Man-film i åbningsdagene fra onsdag den 29. juli, hvor den havde dansk biografpremiere, og frem til søndag den 2. august. Og så skal vi til en lille servicemeddelelse, for at du bruger af Holbæk Motorvejen omkring Høje Taastrup, så skal du nok beregne lidt ekstra køretid de kommende uger. Der kan nemlig forekomme forsinkelser og forlænget rejsetid, når Vejdirektoratet skal udskifte asfalten på Holbæk Motorvejen i østgående retning ind mod København. Arbejdet omfatter en strækning på ca. 2 km mellem rampeanlæggene Høje Taastrup C og Roskilde Ø i østgående retning og inkluderer motorvejskryds Taastrup. Derudover vil der også blive udført vejarbejde på Klovtoftegrenen i nordgående retning. Vejdirektoratet går i gang med arbejdet søndag den 16. august, og hvis alt forløber planmæssigt og vejret ikke giver for mange udfordringer, så forventes arbejdet at være færdiggjort efter ca. 2 uger. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 grader.
1: entreprenører.

Hansens countryperler, denne gang lavet på dansk, eller med en dansk kunstner, skulle jeg måske hellere sige. Det her, det var ingen ringere end Esther Brohus fra hendes album Heart of the Country, tilbage fra 2018. Her fik du nummeret The Storm. Vi fortsætter lidt med de kvindelige countrystjerner, men ikke en dansk en af slags denne gang. Nu skal vi til USA og have fat i Carter Fate og nummeret Cowboy and Dreamers. Og det her nummer, det er fra 2021.

0: Det her, det var Carter Fate, nummeret Cowboys and Dreamers fra 2021. Og så forlader vi deres lige kvindelige kunstnere for en stund i hvert fald. Nu skal vi over og fat i en herre, og vi skal også lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1975. Don Williams og nummeret You Are My Best Friend. Og det er da altid rart at være ens bedste ven, ikke?
1: You placed gold

Countrymusik fra 1975, det her var Don Williams og nummeret You Are My Best Friend. Nu er vi nået dertil, hvor vi skal kigge lidt på en af de helt aktuelle, der ligger på den amerikanske country-liste, som det ser ud lige i øjeblikket. Et nummer fra 2025, her kommer et nyt nummer, eller et forholdsvis nyt nummer i hvert fald, fra Shaboozey, og jeg tror nok, det ligger nummer 2 på den amerikanske country-liste lige netop nu, hvor jeg tjekker i hvert fald. Her kommer nummeret Good News. Og det er jo gode nyheder fra Shaboozey, der kommer her. Good News!

0: Fra toppen af de amerikanske country-hitlister netop nu, det her der var Shabozy og nummeret Good News fra 2025. Nu smutter vi lige 10 år længere tilbage til 2015, og så tager vi fat i Alan Jackson og nummeret Don't Rock the Jukebox.
1: Don't rock!

0: Alan Jackson tilbage fra 2015. Don't rock the jukebox. Du fik den lige her i Hansens countryperler. Nu er vi nået dertil, hvor vi skal have tre evergreens, altså tre af de gode gamle klassiske country-sange, lige i træk, uden at jeg afbryder. Jeg kommer tilbage her til allersidst efter den tredje og fortæller, hvad det var for en tre evergreens, du fik. Man, du kender dem garanteret godt.
1: Det her, det er Hansens country.

Tre klassikere, tre evergreens lige i træk her. Først var det Glen Campbell og Rhinestone Cowboy fra 1975. Et mega hit der i 75. Og så var vi helt tilbage i 1968. Det var så den ældste af de tre klassikere, de tre evergreens. Det var nemlig Nancy Sinatra og Lee Hazelwood i nummeret Summer Wine. Altså som sagt fra 1968. Og så sluttede vi af i 1972 med Charlie Rich og The Most Beautiful Girl. Det var de tre klassiske evergreens i denne udgave. Nu skal vi så have fat i en lidt yngre knægt. Det er altså ikke, han er nok lige omkring de 20 år efterhånden. Owen Mack her sammen med Tony Allen i nummeret Far Side Banks of Jordan. Tilbage fra 2020.

Ja, jeg medgiver, at det her det kunne altså godt lyde som sådan en blød kvindestemme, men det er altså en ung herre, der hedder Owen Mack, der synger det her nummer sammen med Tony Allen, Far Side Banks of Jordan. Det er fra 2020. Nu skal vi have et nummer på dansk, ikke bare en dansk kunstner, men et nummer, der simpelthen bliver fremført på dansk. Og det her, det er altså Maj-Britt Post, vi skal lægge øre til fra 2018. Og hun skal en tur til Nashville. Det er også det, hvor man laver countrymusik. Nu rejser jeg til Nashville, Maj-Britt Post.

Maj-Britt Post tilbage fra 2018 med nummeret Nu rejser jeg til Nashville, dagens dansksproget countrynummer i Hansens Countryperler, som fortsætter i det amerikanske tilbage fra 2000. Her kommer George Strait og nummeret Murder on the Music Row. Og der har han i øvrigt lidt hjælp på fra Alan Jackson.

En af de helt store countrystjerner på den amerikanske countryhimmel, det her det var altså ingen ringer end George Strait, i øvrigt sammen med Alan Jackson, en anden stor countrystjerne, i nummeret Murder on the Music Row tilbage fra år 2000. Du fik den lige her i Hansens Countryperler, hvor vi nu skal til at have fat i en rigtig oldie, dagens ældste. Her kommer Jim og Jesse fra 1960, Truck Driving Man.

Dagens oldie kom fra Jim og Jesse og var tilbage fra 1960, Truck Driving Man. Nu skal vi have fat i Lynn Anderson. Ja, ja, det var hende, der havde kæmpe hit tilbage i 70'erne med nummeret Rose Garden. Nu er vi altså lidt længere frem i tiden. Vi er fremme i 1992, hvor hun også havde et pænt stort hit. Ikke lige så stort som Rose Garden, men et pænt stort hit med det her nummer, der hedder Red River Valley.

Ah, der er ingen tvivl om, at det var en blød og følsom udgave af When I Need You, som oprindeligt er tilbage fra 1975 med Albert Hammond. Her fik du den med den spanske krona Julio Iglesias tilbage fra 1990. Der er masser, der har lavet et covernummer af lige præcis denne her. Og ikke alle sammen lige godt, men mange af dem har gjort det godt, blandt andet Rod Stewart. Og så har Leo Sayer jo også lavet den her When I Need You. Og apropos Leo Sayer, skulle vi ikke tage et nummer med ham nu? Og det kunne jo være den her More When I Can Say.

0: Leo Sager tilbage fra 1980 i hans megahit More Than I Can See.
1: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man.

fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Det er The Man Show, 103,4 Amager Radio.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi begynder i Tårnby Kommune, der er ude med gode råd om badning her sidst på sæsonen. Sidst på badesæsonen kan vind og vejr nemlig føre til, at der kommer mange alger i badevandet. Algerne er giftige for mennesker og især for dyr og kan give ondt i maven, opkast, diarré og kløe på huden. Det er derfor en god idé at tjekke forholdene, inden du går i vandet, da algeforekomsterne er meget lokale og kan ændre sig i takt med vind og vejr. Algerne får vandet til at se grumset ud og kan give det en brun til grønlig farve, og i nogle tilfælde kan der dannes et lag eller striber på vandoverfladen, som kan ligne maling, støv eller ærtesuppe. Hvis du eller din hund er gået i vandet, før I har opdaget algerne, så skyl grundigt med fersk vand. Og for de samlede gode råd, når du bader, lyder det. Gå i vandet til knæene og se, om du kan se dine fødder. Bad ikke vand med kraftige skumansamlinger. Lad ikke børn lege i vand med mange alger og hold dem væk fra skum på stranden. Personer med allergi eller svækket immunforsvar bør være særligt forsigtige. Og så skal man holde hunde og andre dyr væk fra algefyldt vand og døde alger langs sø og strandbredder. Hvis du er skoleelev i Dragør Kommune, må du ikke længere bruge din mobiltelefon eller dit smartwatch i skoletiden. Og som forældre kan du ikke ringe direkte til dit barn, fra skoleklokken ringer ind til første time, og til dit barn er på vej hjem igen. Et nyt landsdækkende forbud mod mobiltelefoner i skoletiden træder nemlig i kraft her fra skoleårets start. Det betyder, at man på både Store Magleby Skole, Dragør Skole og Nordstrandskolen inddrager elevernes mobiltelefon og i øvrigt også smartwatches og andre private elektroniske enheder, når undervisningen går i gang. Og det bliver først udleveret til eleverne igen, når skoledagen slutter. Heller ikke i frikvartererne kan eleverne få lov at bruge deres mobiltelefoner, hvilket man lige skal huske, hvis man havde tænkt sig at købe frokost eller betale med MobilePay. Også SFO'er og ungdomsskoler skal i øvrigt være mobilfri. Det var et bredt flertal af partier i Folketinget, der i september sidste år vedtog mobilforbuddet, som skal gælde fra dette skoleår, og samtidig besluttede, at det også skal gælde for fritidstilbud. Ideen er, at det vil give bedre muligheder for fordybelse og koncentration i både undervisning og fællesskaber, når de private mobiltelefoner er ude af billedet. Det nye forbud giver dog mulighed for, at man lokalt kan lave politikker, der giver mulighed for at gøre enkelte undtagelser. Det kunne være, hvis en elev, der af sundhedsmæssige årsager, er nødt til at have sin mobiltelefon på sig, f.eks. til måling af blodsukker i forbindelse med diabetes. Mange danskere finder det skønt at sove i naturen, og derfor bliver shelterne i Kongelundskoven flittigt brugt. Der er dog naboer til skoven, der klager over, at gæster ikke overholder anvisningerne om, at man ikke må parkere ved shelterne. Biler kører ind og ud af skoven til shelterne, selvom der er en p-plads 200 meter derfra. Løsningen bør være, at man lukker tilkørslen til shelterne med bomme, så kun heste, cykler og folk kan passere, foreslår Christian Seidenfarten, der har fritidshus i nærheden. Svend Norup, der er skovfod og vildkonsulent i Naturstyrelsen med ansvar for blandt andet Kongelundskoven, oplever dog, at langt de fleste gæster til shelterne overholder reglerne og parkerer bilerne på P-pladsen. Han ser i øvrigt ikke bomme som en god løsning, fordi han mener, at det vil skabe unødige hindringer for alle andre brugere af skoven. Ved opsætning af bomme besværliggør man brugen af fasanstien for især cyklende og ridende brugere af Kongelunden, og man umuliggør hestevognskørsel. Fasanstien er en meget benyttet pendlerrute for mange cyklende til og fra Søvang. Hvis bommene skal løse problemet, så skal de opsættes ved cykelsti og ridesti både ved Fælledvej og Skolevej. Men hvad med alle de andre veje og stier ind i skoven? Og det siger altså skovfoged og vildkonsulent i Naturstyrelsen Svend Norup. Der var tidligere bomme ved flere af de store veje og stier ind til Kongelunden, men de er nedtaget for en del år siden, uden at det har givet anledning til mærkbar stigning i ulovlig biltrafik i skoven. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.
2: Hej, Frank her. Velkommen til Nonstop. Vi sender nu god blandet populær musik her på Amager Radio 103,4.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinyl show fredag, når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

0: så er der åbent i Fiskers Pladebar. Din vært er Christian Fisker.
1: Ja, Christian Fisker, det er mig. Og jeg sidder her nu bag mixerpulten her på stationen og er i gang med Fiskers Pladebar, som er en times god musik. Og i denne her udgave har det også relation til sommeren, til den glade musik, hvor vi alle sammen kan sidde udenfor og hygge os, i hvert fald når at vejrudsigten den er, som vi gerne vil have den. Det vil vi selvfølgelig gerne have med sommer og sol og 25 grader. Men det er nu ikke altid, det kan lade sig gøre. Så må vi jo tage imod noget andet. Der er jo ikke andet at gøre. Og ja, masser af god musik, det hjælper jo altid lidt på tingene. Selvom det måske er trist og gråt udenfor på en sommerdag. Men her holder vi fanen højt og humøret højt. Vi skal have fat i Big Fat Snake.

0: dejlige nummer her med Big Fat Snake, lagde vi ud med her i Fiskers Pladebar. No Peace Like in Heaven fra 2009. Nu skal vi til Schweiz.
1: Fiskers Pladebar, kun med den bedste musik.
0: Og i Schweiz, der finder vi Niklas frem. Han er blevet en stor stjerne i de tysktalende lande, blandt andet. Her kommer han med Don't Stop the Car.

En stor stjerne fra Schweiz, her var det altså Nicholas, og nummeret der hedder Don't Stop the Car. Nu skal vi have fat i danske souvenirs fra 1994. Vi skal smutte i sommerhus sammen med den

0: Now it's time that you came back for good.
1: Oprindeligt blev han kendt som Sasha's i slutningen af 90'erne, hvor at han lavede en række gode numre. Nu har han skiftet stil, det må man sige. Så derfor har han også skiftet kunstnernavn, nemlig til Dick Brave. Vi skal have fat i ABBA og deres formodentlig sidste album fra 2021, When You Dance With Me fra Voyage-albummet.
2: Fiskers Pladebar.

Oscar Spleiba. Fiskers Pladebar med musik fra 1950 og op til i dag.

0: De hedeste hits hele sommeren. Hits, så du sveder.
1: Fiskers Pladebar.
2: Du danske sommer, jeg elsker dig.
3: It's summer in my heart again.
1: Fiskers Pladebar, kun med den bedste musik.

danske Christoffer på dansk, kan man jo så sige, at det er noget specielt. Det er ikke meget dansk musik, som han har sunget igennem hans karriere. Her var det et samarbejde i selskab med Thomas Helme, og jeg kan ikke mærke noget. Nu skal vi en del år tilbage i tiden, hvor vi skal have et gammelt hit. Her kommer Roy Orbison.

Page 4 og nummeret, som hedder Sommer, som du fik her i Fiskers Pladebar. Først, der hed de Shubidua, og desværre gik deres forsanger Michael Bundesen hen og døde. Det er naturligvis de gode drenge fra Shubidua, jeg taler om. Og så kaldte de sig for Hardinger Band, da Michael Hardinger selvfølgelig fortsatte i Shubidua Orkestret og skrev nogle gode tekster der, og siden deres 50-års jubilæum, altså Shubiduras 50-års jubilæum, der gik de over til Shubi 2.0. Så nu har de altså Shubidua-navnet tilbage igen. Her kommer Hardinger Band med deres version af Danmark. Det er for øvrigt en live-version, som kan findes på pladen Shubilæum 50'eren.

0: Jørgen Thorup, han har gjort det rigtig godt som forsanger i Shubidua Hardinger Band. Det må man sige en god erstatning, når nu det skulle være. Ja, og fra Shubidua skal vi til noget ganske, ganske andet. Vi skal have fat i Dean Lewis.
1: Fiskers Pladebar, så er underholdningen hjemme.

Fiskers Pladebar. Fiskers Pladebar med musik fra 1950 og op til i dag.

0: De hedeste hits hele sommeren. Hits, så du sveder.
1: Fiskers Pladebar.
2: Du danske sommer, jeg elsker dig.
1: Fiskers Pladebar, kun med den bedste musik.

Records og nummeret, der hedder National Hyatt, som stammer tilbage til 2004. Nu skal vi rigtig glade med sommermusik, morgenmusik var jeg lige ved at sige, men det er sommermusik med Astrid og Eeyore Brothers, og her kommer nummeret Bella Ciao.

Simone Eriks, dengang hun var en yngre pige, nu er hun en voksen kvinde. Her var det nummeret, der hedder Summer Vacation. Vi skal have fat i Mumle fra 2023, og hitte det modsatte.

0: Her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

Lyden af hits fra Amager Radio. Det er Michael Ester i studiet, så vi har fede Dance & Max Mix til jer. Lyt med på 103,4 eller fang os på amager.radio.dk.

Lyden af hits på Amager Radio. Det er Michael Ester i studiet, så vi har fede danser Maxmix til jer. Lyt med på 103,4 eller fang os på amager.radio.dk.

Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Flere unge i Tårnby Kommune skal have en vej til job, uddannelse og meningsfulde fællesskaber. Derfor lancerede Tårnby Kommune Ungeløftet i efteråret 2025. Der er en del af den nationale indsats, der skal hjælpe unge i uddannelse og beskæftigelse gennem et stærkt samarbejde med lokale aktører. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, også kaldet STAR, har nu offentliggjort den første monitorering af Ungeløftet, og tallene viser, at Tårnby og Dragør Kommune er kommet godt fra start. De første monitoreringstal fra maj 2026 peger på, at den målrettede indsats allerede nu har en positiv virkning og skaber positive resultater. I maj 2026 er 46,2% af de unge, der er visiteret til IPS, og det er individuelt planlagt job med støtte, eller flere unge skal med indsatsen i job eller uddannelse. Til sammenligning er landsgennemsnittet 35,6%. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen er glad for indsatsen, som allerede nu gør en positiv forskel, og siger, det er positivt, at vi allerede nu kan se, indsatsen gør en forskel for vores unge. Ungeløftet er godt forankret, og tallene fra maj viser, at 52 unge nu er visiteret til

0: løbet. Det tætte samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder eller andre aktører åbner nye døre for vores unge og er med til at give dem flere muligheder for at uddanne sig og blive en del af arbejdsmarkedet og stærke fællesskaber. Det skaber både bedre muligheder for den enkelte og styrker samtidig vores arbejdsmarked. Det er særligt beskæftigelsen, der trækker udviklingen i den rigtige retning. Tallene viser, at 40,4% af de visiterede unge nu er i beskæftigelse, mens 5,8% er i uddannelse. Indsatsen bygger på et sæt samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder og civilsamfund, der skaber flere veje for unge til at blive en del af uddannelse, arbejdsmarked og meningsfulde fællesskaber. Resultaterne fra maj 2026 understreger værdien i den fælles indsats og giver et solidt afsæt til fortsat at hjælpe de unge, så de mødes af konkrete muligheder og støtte i deres vej mod uddannelse og beskæftigelse. Og hvis man er interesseret, så kan man læse meget mere om Ungeløftet på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommerferien er knapt overstået, før vi danskere begynder at se frem til efterårsferien. Og er du en af dem, der overvejer at rejse udenlands til efteråret, så skal du måske skyde en hvid pil efter det, eller i hvert fald spare mere op. Den tal fra Dansk Flyprisindeks, der udgives af Travelmarket.dk, har for nylig offentliggjort, hvor meget dyrere det bliver at flyve. Der, hvor priserne stiger allermest, er på de oversøiske flyvninger. Her er priserne stedet i alle de store danske lufthavne med henholdsvis 16%, 14% og 21%, alt efter om du rejser fra København, Billund eller Aalborg. Kunne du fristes til at tage en kortere flyvning til en europæisk destination, bør du ifølge tallene gøre det fra Billund eller Aarhus. Her er gennemsnitspriserne på de europæiske ruter nemlig uændrede, hvorimod de er stedet med 16% fra København og 37% fra Aalborg. Den rute, hvor prisstigningen er størst, er dog mellem Billund og Dubai. Så skal du nemlig af med 67% mere end sidste år. Grunden til de stigende priser er prisen på brændstof, og det siger direktør Ole Stovby fra Travel Market. Den uændrede situation med krisen i Mellemøsten har betydet, at brændstofprisen fortsat er et højt niveau. Det har særlig stor påvirkning af priserne på flybilletter til de lange flyvninger til de interkontinentale destinationer. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring 20 grader.
1: Your host is Brian Jorgensen.

De har gjort det igen, lige præcis som de plejer. Hver evig eneste gang i det program her. Det er dem, der får lov til at åbne programmet, der hedder Rockboxen, her på din lokale radiostation. Mit navn er Brian Jørgensen, og den næste time tid, ja, så skal vi lige underholde hinanden lidt med det gode gedigne rock'n'roll til din øregang. Vanen tro, altid ACDC, her var årsdagen 1990, og deres Ayurvedic. Vi springer tilbage til årsdagen 1975, her er det Sweet og deres Fox on the Run. Velkommen til.

Vi var lige inde i tidsmaskinen for at spole tiden tilbage til årstallet 1966 for at finde den gamle klassiker her fra Rolling Stones, og det er så Paint It Black. Fra 66 så skal vi helt op til årstallet 1991, som vi skal fat i herren her, nemlig Tom Petty and the Heartbreakers. Vi har desværre ikke Tom Petty blandt os længere den dag i dag, men vi har trods alt hans stadigvæk hans gode musik. Skal vi så ikke tage den her? Den hedder nemlig bare Learning to Fly.

Han er også ved at være en aldrende herre efterhånden, ham her Iggy Pop. Her var årsdagen 1986 med hans Weird Wild Child. Det her, det er Electro Light Orchestra, her er årsdagen 1979. Og så tager vi den der bare hedder Don't.

Her er vi med årsagen 1984 gør sammen med Bruce Springsteen and the E Street Band og deres Cover Me. Fra 84 så skal vi op til 2014. Vi skal have fat i den pigegruppe her. De kalder sig The Pretty Reckless og deres Heaven Knows.

De kalder selv for The Pretty Wiggles, de her, eller den her tøsegruppe her. Her var årsag lige præcis 2014 og deres Heaven Knows. Men det er så sagt, så er vi også nået ved vejs ende af denne her udgave af Rockboxen. Der er mere Rockbox i næste uge samtidig sted her på din lokale radiostation. Mit navn er Brian Jørgensen, og som sagt, så må I jo have det rigtig godt, indtil vi lyttes ved igen. Jeg vil lukke og slukke med den gruppe her. Årsag er her 1985, så taler vi selvfølgelig om Dire Straits. Og skal vi så ikke tage klassikeren fra deres side af, nemlig nummer, der bare hedder Money for Nothing. Jeg er ude herfra nu, og rock on.

så er sommerlyden aller tilbage i din højttaler. Så hvad enten du ligger med fødderne i vandkanten ved stranden, sidder i baren på charterferien, eller du er en af dem, der må svede på jobbet, mens kollegaerne de holder ferie, så bringer den næste lille times tid dig sommerstemningen helt tæt på. Mit navn det er Alex Hansen, og jeg byder dig velkommen til Lyden af Sommer.

Og dagens første blok her i lyden af sommer startede med Vocals og Little Kitty. Den er tilbage fra 1974, og så kom der ud på et sommerhit fra Morten Bo. Nu var det hedder Sommer Sommer fra 2016. Og her sidst i blokken var det hollandske Saragossa Band med Agadu. Og en af de gode ting ved sommeren, det er de her dejlige sommernætter, hvor man kan tage sådan en rigtig kærlighedstur under måneskinnet. Det gør vi her sammen med Show Buddy Buddy.

Tre melodier, der alle havde det til fælles, at de tog os ud i sommerens natteliv, har vi netop været igennem i den forgangne blok. Først var det Show What You Want tilbage fra 1976 og Under the Moon of Love. Derefter tog Mike Posner os med på en nattediskotek på Ibiza i nummeret I Took a Pill in Ibiza fra 2015. Og året før det, altså i 2014, der lavede Sasha det sidste nummer her, vi havde i blokken, Este Noche. Og nu har vi været på Ibiza en tur med Mike Posner. Skal vi så ikke tage en tur til Palma de Mallorca? Her med Riaja Joe. Det her, det er lyden af sommer.

Og så fik vi en blog her i lyden af sommer med relationer til det spanske. Først var det Roger Joe, der tog med en tur til Palma de Mallorca. Det gjorde han tilbage fra 2015. Og så var vi en tur med Los Hombreros og No Tengo Dinero tilbage fra 1997. Og sidst i bloggen her, der var det Cargo med nummeret Manana fra 2014. Den sidste halvdel af programmet her, den byder på så forskellige kunstnere som Los Del Rio, Pharrell Williams og med dansk islet kan jeg nævne Shubidua og John Mogensen. Men vi starter et helt andet sted. Her skal du få Emilio. Aha, okay. Bombastik, bombastik. Du er så

0: la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Dagens næst sidste blok i Lyden af Sommer, den startede med Emilio og Bombastic tilbage fra 2015. I øvrigt i nummer, der blev brugt i tv-programmet Paradise selv samme år. Derefter så var vi en tur ned under badebroen sammen med The Drifters i dagens oldie helt tilbage fra 1964 i nummeret Under the Boardwalk. Og så sluttede vi af med Macarena-dansen her fra 1996 med Los del Rio. Dagens sidste blok i Lyden af Sommer, den byder på Shubidua, Pharrell Williams og John Mogensen i nævnte rækkefølge. Men først Shubidua og Midsommersangen.

0: Dagens sidste blok i denne udgave af Lyden af Sommer lagde ud med Shibidua og deres udgave af Midsommersangen tilbage fra 1980. Derefter tog Pharrell Williams der med på nummeret storhitteren Happy, til den var fra 2014. Og vi slutter af i 1972, hvor John Mogensen, han sender dig en opfordring til at tage kæresten eller kongen i hånden og tage en romantisk tur på stranden. Tak for i dag, Anna Alexandersen, der her siger.
1: To mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand, hun rækker ham sin hånd, han løsner et bånd, hun siger blodfærdigt nej.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Københavns gamle kommunehospital mellem Søerne og Botanisk Have skal udvikles til et byområde med boliger, caféer, restauranter, butikker, værksteder og andre erhverv. Det er økonomiudvalget i Københavns Kommune, der har banet vejen og sender det ambitiøse projekt videre. I 1863 stod det spritnye kommunehospital klar med topmoderne faciliteter og haveanlæg til patienter og ansatte. Siden flyttede studerende og undervisere fra Københavns Universitet ind, og i fremtiden kan de karakteristiske gule bygninger altså huse en farverig skare af forskellige brugere og erhverv, når området bliver omdannet på en helt ny måde. Jeg er virkelig glad for, at vi nu baner vejen for, at kommunehospitalets smukke gamle bygninger og grønne haver kan komme københavnere og besøgende til gode, og ikke kun byens studerende. Vi får både flere boliger og nye byrum i historiske omgivelser. Som studerende gik jeg gennem de gamle hospitalsporte for at komme til undervisning, og nu ser jeg frem til at tage derhen i stedet for at drikke en kop kaffe på en café eller besøge de nye værksteder med mine børn, siger overborgmester i København, Sisse Marie Velling. Københavns Universitet ventes at flytte om nogle år, og det er altså planen, at området skal huse både boliger, undervisning og institutioner, kontorer, mindre butikker, caféer, restauranter, hotel og værksteder. Kommunehospitalet, der ligger centralt i København, består af et større bygningskompleks, hvor de fleste bygninger, mure og plankeværker er fredede. Det er tegnet af arkitekt Christian Hansen og blev taget i brug som hospital i 1863. Anlægget blev senere udvidet med flere bygninger. Bygningskomplekset er ejet af servicevirksomheden Chodang, som også er bygherre på projektet. Af fredningshensyn er det ikke muligt at indrette boliger i de fleste af de fredede bygninger. Derfor giver den nye lokalplan mulighed for at opføre tre nye mindre bygninger på i alt 3.700 kvadratmeter i samme stil som de øvrige bygninger med gule tegl, sadeltag i skifer, buer over vinduerne og røde murbånd. Så bliver der mulighed for, at mindst 10 og højst 50% af boligarealet bliver ungdomsboliger, og at byrum indrettes, så der skabes muligheder for ophold, udendørs aktiviteter, såsom friluftsscene og bylæv i anlæggets offentlige haverum. Desuden vil der være mindre haverum til områdets beboere med plads til ophold og leg, og området kan opgraderes med flere træer og bede. Når borgerrepræsentationen har godkendt planforslagene, sender forvaltningen planforslagene i høring i 8 uger, hvor der også bliver afholdt et offentligt borgermøde. Planforslagene forventes at blive endelig forelagt borgerrepræsentationen i slutningen af 2026. Var du en af dem, der ikke tog til stranden i hedebølgen, men derimod biografen med herlig aircondition, så har du måske været en del af en ny rekord. Det er filmen Spider-Man Brand New Day, der har slået alverdens rekorder. Blot 7 dage efter premieren blev den årets mest indtjenende biograffilm, og på verdensplan har filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen indtjent hele 11,5

0: 1,6 milliarder kroner efter blot to weekender i biograferne. Og det stopper ikke her. Der er nemlig kommet endnu en rekord til Nordamerika. Filmen har rundet 4,5 milliarder kroner i billetsalg i Nordamerika, og er dermed den film, der hurtigst nogensinde har nået den milepæl. Ifølge Variety er det kun 7 film, der nogensinde har rundet 4,5 milliarder kroner i Nordamerika. På den eksklusive liste finder man blandt andet Star Wars The Force Awakens, Marvel-filmen Avengers Endgame og Avatar. Og superheltefilmen fik altså også en vild start i de danske biografer. 158.163 personer så den nyeste Spider-Man-film i åbningsdagene fra onsdag den 29. juli, hvor den havde dansk biografpremiere, og frem til søndag den 2. august. Og så skal vi til en lille servicemeddelelse for, at du bruger af Holbæk Motorvejen omkring Høje Taastrup, så skal du nok beregne lidt ekstra køretid de kommende uger. Der kan nemlig forekomme forsinkelser og forlænget rejsetid, når Vejdirektoratet skal udskifte asfalten på Holbæk Motorvejen i østgående retning ind mod København. Arbejdet omfatter en strækning på ca. 2 km mellem rampeanlæggene Høje Taastrup C og Roskilde Ø i østgående retning og inkluderer motorvejskryds Taastrup. Derudover vil der også blive udført vejarbejde på Klovtoftegrenen i nordgående retning. Vejdirektoratet går i gang med arbejdet søndag den 16. august, og hvis alt forløber planmæssigt og vejret ikke giver for mange udfordringer, så forventes arbejdet at være færdiggjort efter ca. 2 uger. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.
1: Du har indstillet din FM-tuner på Amager Radio 103,4 eller via din digitale browser på amager.radio.dk. Her den næste halvanden times tid er det non-stop diskomusik til dig, mixet af Jan The Man.

Det var sangerinden Stephanie Mills, der spurgte, hvad vil du gøre på What You're Gonna Do? Og hernede under os kører Ray Parker Jr. Vi er nok ham med titelnummeret til filmen Ghostbusters. Det er dog i et lidt mere festligt humør på It's Time to Party Now.

Tracks Back. Det var Juan Lea og Jorgen Montiel. Vi går direkte videre til The Main Ingredients. Evening of Love. Du er på Amager Radio 103,4 eller amager.radio.dk.

Lyden af de glade 70'ere. Lyden af disco. Her var Amager Radio. Og nede under os, det er ikke en ambulance. Det er derimod selveste Michael Jackson. Et ord, der hedder Turn the Disco Around.

Groovy. Det var The Sunburst Band sammen med Joy Negro på The Secret Life of Us. Vi er direkte videre. Det er Deodato, der synger Keep It In The Family. Og så er det jo Dr. Parker, der remixer. Du er på Amager Radio. Det er undertegnet Jan The Man.

kender hende blandt andet som forsanger i det suveræne jazz-funk-orkester Rufus, der jo blandt andet havde et rigtig stort hit med Ain't Nobody. Her var hun dog trods alt solist på I'm Every Woman. Selvfølgelig var det Chaka Khan. 103,4 eller amager.radio.dk. Du er i selskab med undertegnet Janne.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

Wake Up. Det er en ny omgang med Game Moves, der er klar i din radio. Og velkommen til. Jeg skal i dag præsentere masser af nyheder. Og det første, det er også et helt nyt nummer, som altså hedder Brand New Day, og det er med The Medicinals og The Movement. Jeg fortsætter med helt nyt single fra Callie P.

Dejligt at høre Carly B her på en god roots-rytme, Zion Road. Og så skal vi til sangeren, som hedder Flora Scott. Hun er klar med det her dejlige nummer, som hedder Love is on the way. Og det er hun sammen med Article.

Ja, Fiora, Scott og The Article Band. Love is on the way. Og det må vi da håbe, fordi det kunne vi da rent faktisk godt bruge noget mere af i disse tider. Jeg går videre med et nummer fra den amerikanske kunstner, som kalder sig Burning Babylon. Sangen her, den hedder Already Inside.

Already Inside Burning Babylon. Den næste sang, den hedder Nana Rita, og det er en hyldest til Rita Marley i anledning af, at hun netop har rundet de 80 år. Det er en kunstner, som kalder sig Sheldon Shepard, og han er normalt sådan en dub poet, men han har faktisk gået til den her og fundet sangslingen frem i sangen, som altså hedder Nana Rita.

Nana Rita. Fortjent hyldest til, hvad efterhånden, reggaeens bedstemor, Rita Marley. Og så skal vi til noget helt andet. Han er så sangen her, den hedder Revolution Time. Det er Gabriel Blue sammen med Elastica.

så fik jeg også snedet lidt dub ind i denne her Reggae Moods Revolution Time, Elastica Dub og Gabriel Blue. Og det er ikke, fordi jeg har drukket for meget rom, det kunne man måske tro, fordi den næste sang, den hedder Rum and Reggae. Og det er Zulu Bob, som er klar med den sang. Så hvis de trænger til en lille drink, så er en rom måske

så blev der også plads til to træk i denne uges reggae moods. For efter Zulu Bob og Rum and Reggae, så var det Horace Andy og sangen, som hedder Got to be Sure. En sang, han oprindeligt indspillet tilbage i start 70'erne for Coxone Dot i Studio One. Men den her udgave, den indspillede han på senere tidspunkt med Henry Junjo Laws, men den blev aldrig udgivet og har ligget gemt lige siden den tid. Og nu er den altså kommet på VP Records, i hvert fald i første omgang, som elektronisk udgivelse, Got to be Sure, i den her udgave, som sagt aldrig har været udgivet før. Så en nyhed, men alligevel ikke en nyhed, kan man sige. Og det kan man også sige lidt om det næste nummer, fordi det er et kendt nummer, som her er i en helt ny version. Det hedder Perfidia. Det er Chaka Demus. Og Isabel. Perfidia.

og Isabel her i en helt ny udgave af Perfidia, oprindeligt udgivet af den nu afdøde jamaicanske Queen of Rocksteady, Phyllis Dillon, tilbage i slut 60'erne. Men altså her, en helt ny udgave. Og fra en ny udgave til et helt nyt album. Det kommer fra den walisiske sangerinde, som kalder sig Alicia, eller hedder Alicia Scott. Og hun har udgivet et album, hvor hun kun synger på walisisk. Og nu er jeg ikke særlig god til walisisk, så jeg kan bare sige, at det første nummer, vi skal høre, det hedder Kofia Hin. Og vi bliver lidt i de her gamle vibrationer.

Kofja hen, hedder sangen her. Og jeg må også indrømme, jeg kunne måske godt have undersøgt det, men jeg ved ikke, hvad det betyder. Hvis der er nogen, der er kavalisis derude, ja, så ved de jo, hvad det betyder. Vi andre må gætte os til det. Og jeg synes, vi skal høre et nummer mere for det her faktisk rigtig, rigtig gode album, som hedder Tate. Og det kan jeg så fortælle, det betyder journey, eller rejse på dansk. Det næste nummer, det hedder Dot og Galon, og det har også været ude på single for et stykke tid siden. Og det opnåede faktisk at blive det første walisisk sungende reggae-nummer, som blev nummer 1 på Spotify's Reggae Charge. Dot og Galon hedder sangen her med Alicia Scott.

Alicia Scott og Dodd og Galong på valisisk, og hendes album, så hedder Tate, som betyder rejse eller journey, alt efter hvilket sprog man taler. Tjek det album, det er faktisk rigtig, rigtig godt. Vi skal videre med en helt ny single fra Luton Fire. Den hedder Pain. Den handler faktisk lidt om hans eget liv.

rigtig, rigtig god sang her fra Lutan Fire og hans, måske ikke altid så gode far, Pain hedder det. Og vi fortsætter med Rough and Tough og Ja Rose og sangen hedder Them Your Time.

Ruffins Off og Ja Rules. Endnu flere nyheder på vej. Det er kunstneren, der kalder sig Nesta. Og sangen, som hedder One Thing.

one thing. Den sang, og det staves faktisk T-I-N-G, så det er ikke meget, der kan sige thing, men one thing. Og så er der kommet nyt fra Queen Ifrica. En forsmag på hendes nye album, som kommer til at hedde Breath of Life, og som skulle udkomme i løbet af august måned.

Ja, Bad Girl, det er sangen her fra Queen I Freaka, og som sagt fra en forsmag på hendes kommende album, Breath of Life, og det håber jeg da, at jeg også finder ud af, hvornår det kommer, så jeg kan præsentere det for jer derude. Vi skal en tur til Schweiz, hvor vi finder en gut, som kalder sig Famala. Han hedder faktisk Thomas Nichols, men han er percussionist og meget interesseret i afrikanske rytmer. Og han har lavet det her nummer, som hedder City of the Sun. Og det er altså helt nyt fra Famala.

0: City of the Sun med Famada, og det blev så også sidste nummer, ja, næstsidste nummer, jeg laver i denne uges Reggae-mus. Jeg, Henning, siger rigtig mange tak til alle jer, der lyttede med, og så håber jeg selvfølgelig også, at I vil være med i næste uge, hvor jeg også skal sidde klar med mere af den fedeste roots rock reggae. Vi bliver lidt ved det afrikanske, for det sidste nummer for i dag, det hedder Blessings, og det kommer fra
1: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.